ora me cu me va za me ja no dammi o oh go wa when you e kura tu bia tu bia tu bimi nia e kura tu atu atu atu afedi o ku sa sa ora Jesus Cristo do wa ah o tira me na me yelu e to me so atre ah Jesus now you put it in the way ah